Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Snajevi, Toyota.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro, dobro jutro, utorak 23. jun. Želimo vam dobrodošlicu u naše drugo ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Počne li jutro spočeti operacija Katar ili ćemo to ostaviti za sutra? Ostaje pitanje, što se mene tiče, ja bih malo odmorio. I od ovih navijačkih i od naših očekivanja od naše reprezentacije. Mislim da je najbolje kada mi to pustimo onako da to se samo, odnosno oni sami rješavaju svoju sudbinu na svjetskom prvenstvu. Dakle, mislim da je to puno bolje od onog našeg sarajevskog mahalskog razvalit ćemo Katar 4-0, 5-0 i onda razočarenje. Tako moj Andrej, mislim da bi bilo puno bolje da mi danas izaberemo neku drugu temu.
5: Pa dobro jutro Emire i tebi i svim našim slušateljima. Evo slažem se odmah u 7 sati jutro da kažem da se ja s tobom slažem. A zašto se slažem? Mislim da što se tiče ovih pjesama, navijačkih posebno, mislim da nam je svima malo preko glave svih ovih pjesama, malo smo pretirali. A i sam se doduše neki dan rekao, majstori smo u podizanju euforije za bilo šta, pa evo i tako našu fudbalsku reprezentaciju. I zašto sam rekao na početku da se slažem? Zato što mi zapravo, mi, ti i ja jesmo, ali većina građana Bosne i Hercegovine i nije baš, bile su tribine bome poluprazne ili polupune kako kome više paše, kada su naši zmajevi bili tu negdje da se uopšte kvalifikujemo na ovo svjetsko prvenstvo. Nismo ih pratili, oni nam donijeli rezultate. Vidiš, pravo si, bolje kad ih ne pratimo, to će rezultat.
4: Vidi, počeo si se slagati nakon jučerašnje kako se zove ova pita? Kljukuša. Je li pita kljukuša ili nije? To je pitanje svih pitanja. Dobro, idemo se mi razbuditi pa ćemo da vidimo sve ono što je vezano za današnje teme u jutarnjem programu, a ima ih Bog dao, tako da ajde prvo da vi dođete do vaših radnih mjesta. Dobro jutro.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, utorak 23. jun, vrijeme za mini koncert, danas bez dileme ima jedna grupa koju smo obećali prošle sedmice, grupa Kerber i to balade. Mislim da može i mislim da je već spremno, Andrej, ili tako jeste, evo klima glavom, što znači da smo birali dvije najljepše balade grupe Kerber, mislim da će ovi zaljubljeni danas doći na svoje.
2: Duplo je bolje, samo na Hit FM-u, dupli hit omiljenih izvođača.

0: Najbolje ovako ujutru kad čovjek ne mora ništa. Ovo je jedno od onih sarajskih jutara. Ono, pogledaš kroz prozora, svi otišli na more.
1: A, i ti sam ostao u gradu.
0: Sad smo mi malo provjeravali jednu priču, poštovani slušatelji, nema koji je iko mogao zbrisao i na more.
1: Koji je imao priliku samo i, nas, i love.
0: Samo nas, još nas provociraju, šalju nam slike s plaže.
1: Hajte, kaže, dođite da popijemo jutarnju kafu, jeste ponijeli peškire, kupaće i sve ostalo.
0: A, jeste, otišao dva dana u Makarskoj, kaže što ima u Bosni. Nema ništa, popijeva se dubioza.
1: Dobro si.
0: Šta je? Kud si prešao granicu?
1: Dobro znaš šta ljudi.
0: Ali što smo mi fascinirani ono, prelaskom granice? Dakle, ono, nije bitno evo, kad se retneš nekog na moru.
1: Uh-huh.
0: Prvo pitanje je ono...
1: Kako ste prošli na granicu?
0: Ne, ne. Kad si došao, koliko ostaješ i gdje si prešao granicu?
1: Jesi. Je li Izačić, je li Doljan ili gdje si, šta si? Zavisi,
0: kako Izačić je u Bihaću, druže?
1: Pa dobro, sad ja kažem, nabrajamo onako granične prelaze po Bosni i Hercegovini.
0: Tako da. A mi smo stvarno fenomen. A znaš šta, dani su na odmoru duži.
1: Dobro.
0: Nikad proći.
1: Pa vidi, meni je tako recimo tamo neki ono peti dan, ali prva tri, četiri dana iskreno traju mi ono, imam osjećaj po dva, tri sata. Dok se okreneš, već podne, dok se okreneš, već četiri sata, vidiš polako ono, sunce se sprema da zađe, ali već peti dan, šesti, situacija je, boga mi, onako, i prelazi u očaj lagano prema kraju tog godišnjeg odmora. Nismo mi nekako, čini mi se, programirani na dugo.
0: Pa nije, nego nismo me naučili. Da,
1: pa ili nismo naučili.
0: Sve stvari ono navike. Neko je naučio, pa može po mjesec dana, ja treći dan, što kažeš, uko ti me panika, reku, propalo sve.
1: Pa meni se sve nešto radi, ja sve po plaži hodam, sklanjam kamenčiće u stranu, pa slažem one, kako se zove, pomažem onima što nosaju ove ležaljke, suncobrane.
0: Moje. Samo da se kako poslu.
1: Da nešto se dešava.
0: Ja sam jednom tražio od onoga nešto, kukuruz prodaje na plaži.
1: Dobro, da mu pomogneš.
0: Da mu pomogne, reku, da prodaš. Upeklo ono sunce, reku, vidi, nije njemu lako.

0: Ono što je super kod nas, Andrej, da nikad se ne zna šta će da se desi. Evo,
1: vidiš ti, ozbiljna situacija.
0: Evo, u našem studiju trenutno imamo koliko, 1, 2, 3, 4, 5 malih drugara.
1: Tako je, 3

0: vidi, ja mislim da tek nakon 15 godina za jedan brak.
1: 15 godina živimo skupa, 10 godina braka.
0: Pa dobro, ako vidi, to je bila proba. Što si bio na probi 5 godina?
1: Nisam bio ja na probi.
0: A što hoćeš da kažeš, da je ona bila na probi 5 godina?
1: Ne, bili smo oboje na probi. Uvijek je dobro, dobro znači biti na probi, ali, za oboje.
0: Ali mislim da ne stvarno, zašto parovi se tako odlučuju za te duge probe? Ima ono, ne znam, parova koji su u vezi 3 godine, žive zajedno 4 godine i ono kaže, e sad je to, mogli bi se i uzeti.
1: Ajmo ovako, prvo da riješimo dvije stvari. Prva stvar, ja sam pored vas ovdje na Skenderiji da ja pokupim tu majicu. Druga stvar.
0: Može.
1: A druga stvar, odgovor na to pitanje je zato što se sam institut braka već ne shvata
0: ozbiljno,
1: kao što se, tako ćemo reći, ozbiljno kao što se shvatilo. Jer sada, evo, ja imam mnošta svoje generacije gdje su smatrali uopće da nije potrebno da stupe u brak, imaju dijete i sve. Tako da, stvarno, ta činjenica, taj papir u suštini ništa ni kad čak...
0: Ma pusti ti to, dakle, bitan je papir. Dakle, isto kada voziš auto koje nije tvoje.
1: Evo, čekaj, zašto?
0: Pa zašto? Pa je to, da se zna da je to. Dakle, odmah je, drugačije su startne pozicije.
1: Evo, uhvatiš je za rukicu, hodaš gradom i zna se da je to.
0: Pa,
1: vidi,
0: ima i ona sarajevska, uzmeš za ručicu, ne govorim ni o tvojoj, ni o svojoj, nego ja sad pričam o Sarajevu, znaš kako je to, ono, odmah trojica tamo se smješkaju, kaže, znaš kakve su ovi sarajevski zavodnici.
1: Ma dobro, znam, uvijek je žena birala, hoće, neće, nema to veze, ja imala papir ili nemala.
0: Pa vidi, ali drugačije, dakle, nisu to ljudi džaba izmislili, brate, da je brak, pazi, to je ugovor, mi smo pričali o tome da je brak ugovor, dakle, ugovorene strane, on i ona, imaju i svjedoci, ima i kum kuma, dakle, da potvrde da je to, i mislim, ja mislim samo da se izgubila uloga kuma i kume u toj bračnoj zajednici, oni nešto kao svjedoče i oni više nikad se nigdje ne pojavljuju, pa ni na sudu kad se razvode, niko ne zove, kaže gdje je kum i kuma koji su svjedočili tom brak.
1: Ja sam davno rekao da je stvar brak ugovor o radu. Nije to ugovor uopće, to je ugovor o radu.
0: Dobro.
1: Znači, to je sve lijepo, a onda počinje da dođe na stvar, na ugovor o radu.
0: Šta hoćeš da kažeš? Dakle, ne piše tamo, evo, ja sam ovako čitao baš ovaj tu.
1: Možeš li pomoć? Hajde, šta ćeš ti danas? Ja ću odvesti jedno dijete, ti drugo dijete. Daj ti ovo završi, ja ću ovo završiti. Ugovor o radu. To je bilo lijepo sve dok se onaj, jel, med, ali to je tako prirodno, životno, ali zaista se pretvori nakon izdrženog vremena, ja ću ovo, ti ono, haj ti jedno, pogotovo djeca kad dođu, haj ja ću ovo, ti ono, mas, na večer legneš, ne misliš ni na šta, 9 sati si gotov.
0: Da, ali vidi ovo, dakle, zašto, kad je to sve tako lijepo, zašto sve manje ovi mladih bračnih parova se uopšte odlučuju da stupe u tu zajednicu?
1: No, zato što je formalno smatraju besmislenim. Jer prvo krenu, evo, jel, živ zajedno ili dobiju i dijete i tako dalje. Većina se čak i odluči to dijete potakne na sklapanje braka. Ali realno, evo, ja sam stava. Ne znam, mislim, šta mi dokazuje taj papir? Ništa, šta, lakše mi je onaj registrova dijete kad se rodi. Ima manje problema na granici, ne znam.
0: A vidi, mislim da za mene bar, evo, opet sad ja sam mlađim generacijama, ti si, vidim ja, bliže Andreju nego meni u razmišljanjima, vidi, brak je sveta institucija.
1: Ma po čem?
0: Ma po svemu.
1: Ma po čem, pa zašto, ako je sveta, onda stupaju ljudi olako u prevare,
0: pa vidi.
1: Ne samo prevare, nego laži, petljavine.
0: Ja sam pričao neki dan o tome, pa ste me napali svi, ono, otkud, kao, svi nema, niko, ma nema, svi su divni, krasni, ma niko nikog ne vara, ma Sarajevo je uličenje poštenja, ovo je grad u kojem niko nikog ne vara, ništa se ne dešava, a ja sam rekao, istočno Sarajevo se izgradilo na Federaciji. I to je zvaničan podatak. Dakle, evo sad možete da vidite, dakle, evo i dan danas, da odete,
1: ja primjera.
0: Dakle, da odete sad tamo i da otkud tamo toliko stanova na dan u istočnom Sarajevu, u Lukavici,

0: ovaj, bit će vam sve jasno čemu govorim. Dakle, ove, sve ovi, ovi, ovi su se preselili, samo kao niko ih ne znam da se sretnu u haustoru, što ima komšija. Kako ja živim, ovdje imam rodbine neke, pa došao malo. A on došao u Šalerac.
1: Ja mislim da je sama taj tim Šalerancije u stvari do sebe karaktera i razmišlja, nema to veze s papirom. Ja recimo imam su, jako dobar mi je prijatelj. Baš onako dobar. I ja njega jednom tako pitam, pa zašto čovječe, kako se, ja njega kako se da? Znači, valja to ukomponovat, valja taj pritisak podnijet, hoće li se nazva žena, neće, hoće li ko vidjet ova.
0: Ali ništa kažu, gore, ja ono, ali vidi, kažu ti što varaju, kažu ništa gore nema kad ti, tamam, ono, tebi lijepo, a zove žena. Šta sad zove ženu, šta sad hoćeš? Kaže, kupi mlijeko, jaja, kupi paprike, kaže, one babure.
1: Eto, mislim, tako, ja baš njega pitan, kako, kaže, jednostavno sam takav, ja kad sam stupio u brak, ja sam imao ljubavnu, kaže. Pa rekao, dobro. Pa ne znam, onda
0: srk. Ali vidi, nisu mi jasne te ljubavnice, ovaj, kako može da pristane da bude ljubavnica, a zna da on ima ženu i da mislim, šta je njoj?
1: Pa vrlo jednostavno, svaki ima svoje prioritete, ako se ti prioriteti uklope, još pogotovo ako je on iskren. Ima žena, ja sam, ovaj, gdje, koji kaže, ja, nije mi brak u krizi, imam djecu, neću se razvod, možemo se družiti, povremeno ima.
0: Šta bolan ima? Nisam te skontao sad. Šta ima?
1: Evo. Znači, ja sam bio prisutan u jednoj situaciji.
0: Dobro.
1: Ovaj, gdje joj prijatelj moj govori i kaže, ja, moj brak nije u krizi, ja sam oženjen, imam djecu.
0: Dobro.
1: Trenutno nije mi žena tu, jel, par dana, ovako, možemo se družiti, viđati povremeno, žene pristanu na to.
0: I ona kaže, ja nisam ljubomorna, jel? Kaže, imam ženu koja, pa dobro, kao ja nisam ljubomorna, šta je problem? Vidiš tako, ti žena danas, pa mislim da je to...
1: Ali većinom su to...
0: Ne, evo poruka, odmah imaš li broj ovaj, telefona ili Instagram profilo te... Što. Odmah ide poruke.
1: Moram reći, ali većinom su to ostvarene žene u smislu i djece i... se razvedene i tako dalje. Tako da je njima onaj sasvim svejedno jer ti u braku, nisu u braku.
0: Eto, znači ima i takvi žene, pa nisam ja to sreo u životu.
1: Pa nisam ni ja lično, ali sam eto bio...
0: Prisutan.
1: Prisutan.
0: A ne znaš Instagram profil, ne znaš.
1: Da
0: je zapratimo jutro. Ono, probudi se, kaže, 10.000 novih pratitelja. I svi kažu čao, čao, lijepa si. I lajkaju slike. Bože, čekamo te, dođi po majicu pa ćemo nastaviti u studiju razgovor, da ne trošiš telefon. Idemo dalje, dakle, 061, imamo još jednu majicu. Vidiš ti, moj Andrej, šta sve ima.
2: Pa nekako je meni to sve
0: nešto šutli,
2: poznato mi je, poznato je meni, ovo, poznato? Sve mi je ovo poznato. Znaš, ovaj, poznato? Pa prije je bilo uvriježeno mišljenje da su muškarci ti koji ne znam nešto.
0: Meni nije poznato, ja sam šokiran da ima takvih žena.
2: Ma nisam ja šokiran, pazi, onda ja sam kaže, ovo čuo više puta.
0: Pazi, onda kaže, ovaj, imam ženu,
2: ja sam jednom
0: nije tu da se družimo.
2: Isto, ja jednom bio, ja sam bio mlađi, možda 10 godina. Ovaj, bio sam u društvu, hajmo reći tada, starih muškaraca za mene, eto ja sam imao možda 25, oni su imali lupam 45. I bile su dvije žene, i bile dva muškarca, i bio ja, i sad ova jedan taj ide priča, ovo ono, nešto za zancija, tamo vamo, i to govori, ja sam uženjen, imam ženu, djecu, super, sve divno, krasno, znaš kako mi je, kaže, super žena. Ali eto, možemo se mi ako hoćeš neka družiti. Bukvalno isto, eto, isto kao da sam, znači, preslikana situacija.
0: Možda je to ista.
2: I kaže, ovaj, kaže ono, pa što ne bi mogli ovo, ono, ta neka priča.
0: Čuj to.
2: Tako da ja znam da to funkcioniše evo, sigurno bar 10 godina.
0: Ja sam šokiran, vjerujem, evo, ja ne znam što da kažem. Evo, ja...
2: Pa nema šta reći, to ti je tako.
0: Valjda ja što ne izlazim, pa nemam, nisam bio u takvim situacijama. Evo legende, evo došao čovjek po majicu, evo, samo da vidimo. Hajde sad, pa kako si tako brzo, hajde odmah za mikrofon.
2: Pa reče on da je onaj na Skenderiji, da je blizu nas, jel?
0: Opa,

0: sebe da ti nešto to radiš, da si uspješan u tome.
1: Nije, Andrej, tvoj, mislim da su to ovaj muški izgovori. Alo, dobro jutro. Morate utišati radio. Evo, konačno jedan ženski glas, glas razuma. Dobro jutro, želimo vama u programu ste.
2: Poštovanje, dobro jutro.
1: Evo, jedna tema ničim izazvana se otvori i ja sad ne znam šta da radim.
2: Poštovanje, da vam kažem nešto. Pred telefona je Biljana, to je ona što vam je uzela one velike pare.
1: Opa, pa gdje ste, gospođo Biljo, jeste li dobro? Pa niste, niste
2: dobro,
1: nazvali
2: sam,
1: odavno.
2: Jeste vi dobro? Pa nisam, ali slušam ja vas, evo sad sam na odmoru, pa evo sad i mogu malo i duže slušati. Vidite, Emire, nešto. Ja se potpuno s vama slažem što se tiče institucije braka. Ja imam dovoljno godina i znam sigurno što govorim. Znači, brak je stvarno za mene neka sveta institucija. I kad čovjek ulazi u brak, on treba da bude svjestan u šta ulazi. Ja. Problem je što ljudi olako to sve shvataju. Ja. To jeste jedna vrsta, ajmo reći, nekog ugovora, ali to je saglasna izjava volja, je li tako?
1: Tako je. Tako bi trebalo
2: znači,
1: biti.
2: Tako bi trebalo biti. Ja sam, znate kojeg stanovišta, ja ne smatram da čovjek kad uđe u brak ne znači u životu da mu se ne može dogoditi bilo šta, pa između ostalog i da nekoga drugog zavoli. Evo što kaže Andrej, ako se to desi, ne mora znači da će se desiti, ali ako se to desi, nije pošteno varati. Pošteno je reći, znate, dođete, kažete i ja ne mogu više. To neće uraditi niti jedan muškarac. Znate zašto?
1: Zašto?
2: Zato što muškarac, njemu je dobro u braku, znate, on je uljuškan u sve to, on neće ostaviti ni ženu, ni djecu. To žene koje to misle, to jako griješe. Žena je uvijek više spremna da zbog ljubavi neke stvari promijeni. To je barem moje mišljenje.
1: Mene samo interesuje jedna stvar, kako su žene tako naivne, ove koje vjeruju muškarcima, koji kaže razvest ću se, ostavit ću ženu, djecu, a u stvari on to nikad neće uraditi.
2: Znate šta, svaka žena ima jednu veliku manu, a to je da misli da će ona biti ta koja će promijeniti tog nekog muškarca.
1: A znaš što se desi sa ženama? One kad i uspiju da promijene tog nekog muškarca, one ga odmah ostavljaju, gube interesovanje, hlade se i on im više nije interesantan, idu dalje. Tako da je to jedan začarani krug u stvari.
2: Pa da, mislim da ste u pravu, mislim da jeste, ali znate šta, meni je samo malo zasmetalo u toj svoj priči. Mislim, znam i ovo što je Mario htio da kaže, sve mi je to jasno. Nisu žene samo one koje varaju, jel? Znači da bi neko varao mora s nekim varat. Ta žena vara s kim? Sa drugim muškarcem, jel? Znate šta ne podržavam? Za mene je prevara one osobe koja ima obavezu. Vidite nešto, evo primjer. Ako vi, ja sad sa ženske strane pričam. Žena ostvarena, ima sve u životu, razvedena, slobodna, apsolutno nebitno, znači ostvarena, ima sve u životu. Upoznam muškarca koji ima suprugu, djecu i tako.
1: Dakle, i on je ostvaren, ima sve.
2: I on je ostvaren, ali je on u obavezi, Emire, on ima obavezu.
1: Dobro.
2: Znači, ne možemo osuđivati onoga ko nema kome da polaže račune, odnosno da odgovara. Moralno pitanje stoji, da li je moralno da ja uđem u vezu sa oženjenim muškarcem ako sam slobodna? To je pitanje morala, ali pitanje odgovornosti je na onome koji ima nešto iza sebe, znači ima porodicu, ima djecu, ima suprugu i on je taj koji treba reći ne, bio to muškarac ili žena, apsolutno je svejedno.
1: Ali dobro, malo, znaš, ono, u braku sve nekako, nema uzbuđenja ljudi, pa fali adrenalina, fali malo tog nekog kao života.
2: Emre, pa zato se i dešava da, supružnici postanu brat i sestra na kraju krajeva, jel? Više nisu supružnici, ali to je stvar, ljudi koliko se potrude da taj brak, mislim, iluzija je, pazite nešto, iluzija da vi možete isto voliti svoju suprugu kad vam je 25, kad ste stupili u brak, kad vam je 55. Znači, mijenjaju se te vrste emocije, jel, to je...

0: ili muža, sve se u životu može desiti, nikad ne reći nikad. Ali pošteno je samo izaći iz bilo kakvog odnosa ukoliko on ugrožava nekog drugog. Evo, to je moj zaključak.
1: Svaka čast, hvala velika gospođo Biljana, idemo dalje. Dakle, evo sad, prilike nam je jasnije malo. Kad imamo, pazi, ovo je vrlo razumno bilo od strane naše slušateljke. Mislim, sve je
2: vrlo je bilo uključivo sa svih strana. Naročito mi se svidjelo ovaj dio.
1: Pazi, kaže, mislim,
2: ko ti garantuje da se ti nećeš zaljubiti u životu u neku treću osobu?
1: Ni u jednom trenutku ona nije osudila nikoga.
2: Pa to.
1: Ona je vrlo uključiva. Racionalno razgovarala o ovoj temi koja je tu oko nas.
2: Tako je.
1: Nemo da se pravimo blesavi. Dakle, to postoji. E sad, samo je pitanje koliko ćemo mi sami sebi priznati u stvari koliko nas ima u ovoj priči.
2: Meni je bez veze iskreno što ljudi varaju. Ja ću to spomenuti još 100 miliona puta jer mislim da ima smisla. Bez veze je varat. Recite vašem partneru, partnerici, na kraju krajeva, sorry, zaljubio sam se, zaljubila sam se.
1: Treba stisnuti.
2: A ne, vidi, ako te ta osoba, nema veze, ali vidi, ako te ta osoba voli, a sigurno je da te voli jer s tobom je, naravno da je neće biti pravo, ni sve jedno, ali mislim da bi te osoba ta čak i razumila ako bi došao iskreno i rekao, znaš, izvini, ljubavi, zaljubio sam se, ili izvini, supru, mislim, malo, čudno zvuči, vidi, čudno zvuči, ali ja vjerujem da bi mogao ti, ako je pitanju neka pametna, inteligentna osoba, vjerujem da bi mogao.
1: Sad se vraćamo na tvoju čarašnju priču, daj telefon.
2: Pa tako je, ne može.
1: Pa onda, ne daš telefona, a hoćeš da kažeš, izvini, zaljubio sam se. Pa daj telefon, već imam guplog dati telefon.
2: Pa vidi, ako si došao ti u tu situaciju da ti neko traži telefon, znači da taj neko sumnja da ti nešto ovamo sa strane, znači već si propustio ovu mogućnost da kažeš da si se zaljubio, znači nema ništa od toga. Ja vjerujem da bi žene posebno, žene su vrlo razumne, koliko god mi muški mislimo da nisu, ali jesu.
1: Evo, možda ti pomognem da shvatiš mene, konačno. Ja kad sam se ženio, dakle imao sam samo jedan uslov.
2: Dobro.
1: Nema laganja. Za bilo šta. Šta je, tako je, kako je.
2: Dobro.
1: I to je to.
2: To je najpoštenije.
1: Da, ali vidi, najteže.
2: Crno, crno.
1: Crno, crno, bilo šta, sniženje je bilo, nešto ja kupila.
2: Sorry, ja kupila.
1: Nešto potrošila. Makar to bilo najbanalnija stvar. Jer od tih malih sitnica banalnosti počinje u stvari velika priča.
2: Tako je.
1: Ako to ne zaustaviš na
2: vrijeme. I još ako ne rješava što ako
1: prvo moraš da stvoriš taj odnos koji je u stvari izgrađen na povjerenju. Dakle, bjanko daješ povjerenje, ali se ne smije izgubiti. Ni u jednoj, najglupljoj mogućoj situaciji u životu. Ako se jednom izgubi, ne vraća se i onda ti počneš da sumnjaš. Dakle, ako je čovjek u stanju da te slaže za glupost, zamisli šta će da se desi
2: kad bi bilo nešto ozbiljno.
1: Kad bi nešto ozbiljnije bilo. A kamoli ovo o čemu mi pričamo jutros.
2: A vidi, to su sve, mislim da ljudi lažu najčešće zbog nekih ličnih strahova, ličnih nesigurnosti u neke šta će biti, šta bi bilo, kad bi bilo, šta ako ja sad kažem istinu, hoće li ta istina mene skupo koštati.
1: E pa sad.
2: Ima i toga, znaš, mislim.
1: Ajde da mi ovu majicu podijelimo, pa imamo još super nekih iznenađenja za naše slušatelje. Vidi, mi smo sad, u čemu smo se našli, obojica smo porodični ljudi. I dakle, mi živimo neke normalne živote.
2: Ja nastojim, sad koliko je kome normalno.
1: Pa, to su normalni životi, šta? Ko što 99% ovih naših slušatelja u Sarajevu živi, tako živimo i mi.
2: Pa tako.
1: Nas možete svesti kako guramo kolica, kako idemo na pijacu, kako idemo u mesaru, kako na Skenderiji tu pijemo kafu. Dakle,
2: možete se slobodno javiti kad ja guram kolica uz Džiđikovac da malo pomognete, teško.
1: Ljetujemo po 7 dana na nekim normalnim plažama, dakle tu u blizini, dakle ni po čemu se mi ne izdvajamo i živimo, dakle sve što dijelimo sa našim slušateljima i sve što imamo. Tako da i ove neke stvari i životne priče koje nas okružuju mogu biti čudne, pazi.
3: Tako da i ove neke stvari i životne priče koje...
1: Ajde samo malo utišajte radio. Dakle, nas morate uvijek slušati kada nas pozovete na vašem mobitelu i utišati vaš radio u automobilu. Vidim da slušatelj vozi, ovo je radio iz auta. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo, dakle, jedna teška tema, ničim izazvana, otvori se i ja ne znam što će nam uopšte. Samo da se ljudi nasekiraju.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, čujemo vas, pitam, ne znam što smo otvorili ovu temu, teška je za jutro, ali hajde.
3: Pa jes, Logan, to teška malo.
1: Reci ti meni, jesam doživio u ovih godinu dana zadnjih da ti se udvarala neka žena, a zna da si oženjena.
3: Nisam doživio još.

0: U životu da li si doživio da se neka žena upucavala, da ili ne?
1: Da.
0: Ne.
1: Da, da.
0: A da. A reci mi, kako si reagovao?
1: Pa dobro, ja sam lojalan, vrijedam svoju ženu, tako ja sam to malo ignorisao.
0: A reci mi, kako si vidio te znakove? Šta je radila ta, pa si pretpostavio da je ona zainteresovana, da je vruća za tebe?
1: O, čak, rekla mi otvoreno.
0: Šta bi ona rekla otvoreno?
1: Pa, tako je, da.
0: Pa šta je rekla, sviđaš mi se, mogli smo nešto.
1: Pa dobro, malo neki znakovima, tako dava, da se sviđam, da želim nešto da ima, ali... Ja pa, ništa,
0: zauzetam. Ti odmah rekao, slušaj, imam ženu, ako ti ne smeta, može, ako ti smeta. Nemoj da, najbolje tako reći odmah. Vidi, takva je situacija, pa ti izvoli.
1: Džaba, tako je, to je to.
0: Nemoj da se mi sad, da kažeš, poslije nisam znala. Dakle, znaš...
1: Ja, da mi mene glava ne boli, bez i saman tako.
0: Ko?
1: Rahat.
0: Samo, evo sad, ono sve, mi smo stvarno ono kao muškarci hrabri, znaš, mi smo jači s onom spolu, pa...
1: Pa džaba, tako je, šta
0: misli, ne znam šta. A u stvari, ja mislim da nema muškarca u Sarajevu koji se ne boji svoje žene.
1: Pa dobro, plus minus, malo, hajde, uzet ćemo ovdje,
0: ima mislim da nema u Sarajevu muškarac koji se ne boji svoje žene, mako bio taj muškarac, ja ti garantujem.
1: Pa mako, ako je normalan, boji se svakih. Ako voli svoju ženu.
0: Aha, a dobro, evo, ajde da sad možda, evo jedna vrlo interesantna tema. Možda ima, ali ovi naši sugrađani ne primjećuju. Dakle, kako tebi je ta tvoja, jesi li rekao ženi da se upucavala neka, nisi?
1: Nisam,
0: Boja, bojiš se, reći ona, ti sigurno dao povoda, ispao bi ti kriv za tu situaciju.
1: Naravno,
0: ne bi ona džabe, džaba tebi, ti si...
1: Upravo sam to djela džabe, bilo ti si malo koketirao.
0: Pa ja, ti bi ispao najveći zločinac u toj priči.
1: Pa možda sam ja malo davao neke znakove.
0: Ja vidim ja da si ti malo koketirao, jesi li malo podizao obrvu, ono, gledao je zamišljeno.
1: Pa dobro,
0: iz dubine.
1: Ego muški, znači kad vidim.
0: Ali vidi, a što će to muškarcima? To se zove u svijetu koketiranje, Andrej. Jesi čuo za koketiranje?
1: Ja.
0: Mi malo se ono šepurimo, znaš, malo mi ovo, ono, mi smo nešto važni.
1: A dobro, malo znate, vi kako mi muškarci ispaljamo važni, malo smo, mi fleri, znaš.
0: E vidi, jedan, mi smo druže zato štampali ove Hit FM majice, pa ako te nije strah, evo dođi, uzmi, ne garantujemo da nećeš imati problema na plaži. Da će biti ovih u jednodjelnim kupačim kostimima koji ćete malo onako zagledati.
1: Može.
0: Čekamo te, hvala ti. Vidiš ti moj Andrej?
2: Pa.
0: Sad vjerovatno sad pitaju što sam rekao u jednodjelnim kupačim kostimima.
2: Pa htio sam, razmišljam da li je okej da to što to pita. A što stanu u jednodjelnom, što ne u dvodjelnom?
0: Stvarno ne znaš?
2: No, nemam pojma. Šta je razlika između, mislim, osim...
0: Jel stvarno ne
2: što je kupač jednodnijelni ili dvodnijelni?
0: Jel stvarno ne znaš za tu urbanu legendu?
2: Šta je urbana legenda?
0: Pa to za jednodnijelne kupače.
2: A šta? Ne znam.
0: Ne bih sad rekao za milion.

0: Došla sam.
1: Opa, 9.39, brzo mijenja temu, Andrej. Brzo mijenjate temu, zatvaraju telefone.
2: Ozbiljna situacija.
1: Ozbiljna situacija, vidim ja po porukama na broju 061 010 030. Kaže slušatelj, kaže, znaš šta kaže?
2: Šta kaže? Šta kaže?
1: Kaže, sljedeće sedmice krećem na more, pa bi poveo neku, ako hoće da se družimo.
3: Sad će se ta neka javit, pretpostavljam.
1: Šta, mi da mu nađemo, jel?
3: Pa nećemo mi naći, nek se spoji.
1: Bježi, druže, mi se, ne, mi prof... ono što mi promovišemo, pazi, molite, dakle, nemoj tako, dakle, to nas ne interesuje. Ima vjerovatno neki radio koji to hoće da podrži, mi nećemo. Idi, brate, sam sebi nađi, vodi koga hoćeš, ali mi da mu pomognemo, u tome, ne.
3: A čekaj, je li oženjen on?
1: Pošto me briga.
3: A ne, ako je slobodan čovjek, ja sam rad da mu pomognem. Ako je oženjen, onda nek se sam snalazi.
1: Da mu pomogneš, kako da mu pomogneš?
3: Ako je slobodan čovjek, i ako je... Šta je problem?
1: A kako bi mu pomogao?
3: Pa ne znam, evo, ako ima neka slobodna žena...
1: Dobro.
3: Koja želi da ide na more...
1: Dobro.
3: Sa slobodnim muškarcem...
1: Dobro.
3: Pa eto da ih spojimo.
1: I šta da rade oni tamo?
3: Pa šta god hoće, šta me briga šta će raditi.
1: Namažu jedno drugo.
3: Nek se kupaju, pa nek se kupaju, nek se sunčaju.
1: Ti si onako liberalan, vidim ja.
3: Pa dobro, ako su dvoje ljudi slobodni, šta da je, evo ja ću, ako mogu nešto da uradim, da im pomognem, da se spoje. Da...
1: Ti bi bio ono povodađija, jeli?
3: Pa eto, možemo me i tako uzvati.
1: Ostao malo, zar ima ljudi koji su stvarno u stanju da odu negdje s nekim,
3: a da ga ne znaju.
1: A ne znaju ga i sad kao šta?
3: Ima, ovaj? Ima, znam ja puno takvih, mlađi su ti dosta takvi ljudi.
1: Ozbiljno?
3: Aha,

0: Ne mora se nešto posebno uopšte poznava, dovoljno je eto malo onako neka kafica prije nekog, nečeg ozbiljnijeg.
1: Ma dobro.
0: Tako ti je to sad, ovaj brzi život donio je neke ove brze promjene, sve brzo.
1: Sve brzo.
0: Brzo.
1: Dobro, ali mi volimo sporo. Dakle, mi volimo da vama pomognemo. Ja znam da ima dosta vas koji imate problema sa spavanjem.
0: Ima dosta ljudi sa problema sa spavanjem.
1: Ova, i da je to jedan od stvarno gorućih problema.
0: Mislim da je to sve od tog brzo.
1: Ja mislim, jedan od razloga sigurno je zato što mi buljimo ove ekrane mobilnih telefona i onda to ima, ja sam to ovaj, malo istraživao, to neko svjetlo koje nam stvari, plavo svjetlo koje nas ubiju stvari tako od tih telefona, pogotovo ti navečer, recimo ako ti gledaš to oko 10-11,
0: tako, pa buljiš.
1: Ti nećeš zaspati do 2.
0: Tako je, ono, scrollaš i tako sat vremena, to ti je katastrofa.
1: I vidi, ono, mi smo protiv hemije i zato smo našli jedan prirodan način kako da pomognemo ljudima, a to je apiterapija naša Elvedina Maksuz i tu. Elvedina, želimo dobro jutro.
2: Hvala vam na pozivu i baš mi je drago da evo sad malo skočimo na ovu neku drugačiju temu, da malo pričamo o zdravlju.
1: Nije bio drugi način, ovo se otelo kontrolima, Elvedina.
2: Pa vidim ja, ali evo, ja sam htjela da se nadovežem na ovu Andrejevu ideju što govori da se ljudi upoznaju. Ja mislim da im nema boljeg mjesta za upoznavanje nego Maksuz Pčelinjak. Kod nas dođu, popiju kafu, malo prošetaju, upoznaju se sa pčelcama, popričaju, kuće bolje od toga. Eto, ja ne znam stvarno neku bolje mjesto.
1: Bilo je, ti si gostovala prije možda nekih mjesec dana i bilo je nekoliko skeptika koji nisu vjerovali da čovjek ako udiše taj, kako se to zove?
2: Aerosol iz košnice.
1: Iz košnice, ovaj, da može odmah da zaspi. I došle su naše slušateljke.
2: Jeste.
1: Kod vas, na Pčelinjak. I zaspale.
2: Bukvalno su, nakon apiterapije, mislim da nije prošlo ni 3 minute koliko im je trebalo da dođu do šadrvana i rekli su mi bi malo prilegla ako nije nikakav problem. Mi smo naravno rekli slobodno, samo nemamo neke jastuke i to, sad smo skontali da nam i to treba. One su fino lijepo se snašle, uzele svoju duksericu, stavile, zaspale, odmorile i one su nam definitivno do sad prvi koji su zaspali i ostale su upamćene po tome.
1: Odlično, dakle, evo sad prvo da objasnimo ljudima šta je apiterapija.
2: Apiterapija je jedan prirodan proces, to sam i prošli put pričala, ali evo ponovit ću i ovaj put ako neko nije čuo za to. Ovaj, mi imamo puni tretman apiterapije, imamo skraćeni tretman apiterapije, odnosno imamo samo udisanje zraka iz košnice. I to je ono za što najčešće ljudi vezuju apiterapiju, misle da je apiterapija samo dođu, udišu zrak iz košnice i to je to. Ali apiterapija kao apiterapija je mnogo veći koncept od svega toga. Zato mi na Maksuz Pčelinjaku imamo taj puni tretman apiterapije, kad baš onako se potrudimo da ljudi dobiju sve ono što je dobro za njihovo zdravlje. Prvo što uradimo kad dođu na puni tretman, prvo im ovlažimo njihove disajne puteve i onda naravno to malo već krene, kako bi rekla, da im curi nos, sve ostalo i pripremimo ih tako za taj aerosol koji će udisati iz košnice. Onda ih, da kažem, bukvalno spojimo na košnicu i onda udišu sve ono što su pčelce taj dan, odnosno i prethodnih dana, unijele polen, propolis, matičnu mliječ, sve ono što je dobro iz prirode. I to je taj prirodni aerosol koji se isto tako može dobiti na moru. Vi ste jutro spominjali da većina slušatelja je na moru, e ovi koji nisu na moru mogu da dođu kod nas i da udahnu taj aerosol koji je dobar za njihova pluća. Tako da to je...
1: Imali neka ograničenja i starosna i recimo ograničenja, ima ljudi koji su recimo alergični na pčele.
2: E, te najviše volimo. I direktor je alergičan na pčele i kolege i svi redovno idu na apiterapiju, to ovaj, nema nikakve prepreke.
1: Ja sam alergičan na Andreja, hoće li to meni pomoći?
2: Pa, mogli bi testirati.
1: Ja sam postao alergičan, tako da ako to da može da pomogne, da znam da idemo pravac.
0: Ali nisam te čuo da kišeš.
1: Pa to je druga vrsta alergije. Imam osip po koži i to je alergija.
2: Može, to ćemo sve riješiti, Emire, samo ti dođi kod nas.
1: U pitanju je stvarno ovaj, nešto novo, da. U Sarajevu se pojavilo, ja evo do tebe nisam čuo za apiterapiju.
2: Pa nema, mi smo jedini koji evo sad trenutno ovaj, u nekom ovom našem, da kažem, dijelu imaju taj certifikat za rad apiterapije. Mi smo dobili taj certifikat od jedne slovenačke firme, Mediokol, i mi imamo jedini taj certifikat da radimo zaista kako treba apiterapiju i da imamo te uređaje i sve ono što treba za apiterapiju.
1: Čuo sam da dosta dobro pomaže recimo ovim pušačima, dakle konzumentima nikotina.
2: Jeste.
1: I ovaj, da nakon nekoliko tretmana oni u stvari prodišu punim plućima.
2: Pa jeste, ovaj, često nas pitaju kao ćemo sad poslije ovoga prestati da pušimo, mi kažemo pa eto, bilo bi poželjno, nemojte makar neko vrijeme sad ono izađite, malo odmorite, ali ne, oni shvati da su bolje prodisali i čim izađu nastave da puše. Oh. Kao jo, sad super dišem punim plućima, sad mogu još više.
0: Iz početka.
2: Tako da ovaj, dešava se, ali često dolaze i meni posebno je drago, evo sad smo spomenuli kao da li ima neke ograničenja, nema. Jedino što mi ne preporučujemo jeste djeca do 3 godine, jer su oni mali, nisu im razvijena pluća i nekako jako je teško da ih održite da oni sjede tu, ako mi njima damo bojanke i sve, ta mala djeca teško

0: Dakle, čuli ste šta dijelimo?
1: Jesam, Tarke, ovaj, te telefona, redovno.
0: Evo, sad će Andrej zapisati samo malo Tarik, dakle, piše Andrej 062, pa ćeš onda kasnije da ne
2: mogu... Zapisao sam ja sve.
0: Tarik, evo, zapisali smo ime. Imaš li neko pitanje prije nego što, ovaj, nastavimo razgovor za našu Elvedinu? Dakle, da li si upoznat sa API terapijom, šta ona znači i u čemu pomaže?
1: Nekako u glavi imam da je to kao i ova slana soba, međutim radi se o prirodnom tretmanu, prirodnim daru od pčela, tako da ne može da ne valja. Ako je nešto od pčela, zašto? Znamo da su one okosnica cijelog ekosistema na planeti, ako njih nestane, onda neće biti ni nas, to sigurno tako da donose samo ono, najbolje.
0: Što je moje pitanje, Tarik, šta bi volio da ti pomogne ova API terapija? U spavanju, u nervozi, u...
1: A kao dijete sam imao problema sa bronhitisom i kašljem, pa želio bi da Ma ne znam, neću ništa da očekujem, hoću da vidim samo.
0: Ajde, molim te i da nam javiš poslije tretmana samo kako je bilo, je li ti pomoglo, jesi li prodisao?
1: Ja trebao da povedem još jednu osobu sa sobom pa da vidim da odmah to rezervišem, da ne idem sam na taj.
0: Evo, naša Elvedina će vas pozvati nakon razgovora, važi.
1: Odlično, vazi, hvala vam najljepše.
0: Ništa, moj Tarik, hvala tebi. I obavezno se javi, dakle, ono, da što mi volimo na kraju kad ispitamo, prvo pošaljemo nekog od slušatelja, pa ja i Andrej, pa onda ćemo dalje. Tako da...
2: Da probamo.
0: Dakle,
1: hvala vam puno.
0: Ništa, druže, prijatno, idemo dalje. Imamo još jednu API terapiju, 061-010-030, broj telefona za API terapiju 989-998. Da vidimo ko je sa nama. Dobro jutro želimo. Halo.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođo. Čujem vas, u programu ste.
3: Ja bih evo API terapiju za muža.
0: Za muža? Pa evo vidiš kako ima fini žena koje brinu o svojim muževima. Je li on pušač, je li konzumet cigareta, je li ima...
3: Pa u suštini sve te simptome koje ste naveli, trebalo bi mu možda pomoć za barem nešto.
0: Znaš kad je on najbolje dode? Da ga mi recimo sutra pošaljemo pred utakmicu sa Katarom.
3: Nažalost, druga je smjena, bilo bi idealno.
0: Idealno, da se ne nervira, dakle, šta god da bude, on kaže, vidi dobre super utakmice. Ma važno je učestovati.
3: Slabo spava, ima devijaciju nosa.
0: Slabo spava, ima devijaciju.
3: Možda idealan kandidat.
0: Pa što ste ga, jeste li ga po nosu nekad udarili nešto?
3: Pa vjerovatno neko prije mene.
0: Neko prije vas. Rekao, ta devijacija nosa zna biti od slučajnog ovako dodira ženskog po nosu. Ako je bio hašarijast. Dobro.
3: Vidite, nisam pitala, pitat ću naknadno pa ćemo znaći.
0: Ništa, dakle, evo imamo API terapiju za njega. Hoćete li će s njim, ono, da ga držite za ruku? Ima,
3: naravno,
0: ima super šadrvan, ono, priroda, zemenilo, ljepota.
3: Naravno.
0: Evo, mi smo za
2: još sam... nam recite vaše ime, molim vas.
3: Alisa,
0: zapisali smo ime. A kako se suprug zove?
3: Amir
0: i Alisa. Pa vi ste suđeni jedno drugo.
3: Tako kažu, pa
0: vidite što je. Ali ne vidiš ti što je, ovo ja hoću da kažem, to sam Andriju malo ovaj čas govorio, da ima žena u Sarajevu kojima je važno da njen muškarac bude zdrav, sretan i uspješan.
3: Pa naravno, evo, rekla sam vam, već 16 godina braka, sigurno ne bi toliko trajalo da nije tako.
0: Pazi, pa to je za svaku pohvalu i takve priče mi hoćemo da promovišemo, da nađemo takve žene koje javno, evo, pazi, ona je mogla za sebe da kaže, hoću ja da meni bude lijepo da spavam ko beba, ali ona za svog muža.
2: Pa ako bude tako suprug je spavao ko beba, i ona će spavat ko beba, a ovako vjerovatno bdije nad njim.
0: Jeste. Dobro.
3: Ja već imam čvrst san, tako da onaj njemu je potrebnije.
0: Svaka vama čast, Alisa, i sve preporuke za naše slušateljke, budite kao Alisa. Stavite muškarca i njegovo zdravlje, njegove interese na prvo mjesto u vašem životu i vama će život biti bolji. Je li tako,
3: Naravno,
0: Alisa?
3: Slažem se u potpunosti.
0: Ništa, idemo u gladno polje na API terapiju. Hvala puno. E, Elvedina, dakle, čula si sve.
4: Zanimljivi slučajevi, sviđa mi se što su različiti. Ovdje imamo jedan bronhitis i imamo spavanje, tako da taman da vam potvrde kako to djeluje.
0: Vidi, ne stvarno, ja sam zagovornik te alternativne medicine. Mislim da nas

0: Molim nas ljudi da opet ponavimo broj telefona za apiterapiju 062-989-998 i zakažete svoj termin, dakle samo kažete Hit FM i odmah imate i 25% popusta, mada u 35 maraka, ako će koristiti. To čovjek
1: su nije ono, to skupo. Ma kako, skupo. Ako riješi posebno neki problem ili neko stanje ili neku situaciju, ovaj, ja vjerujem da ni milioni i milijarde su ono svejedno.
0: Duže, samo jedan čovjek da zaspi prirodno na večer je ono, ako imaš problem. A sva svi imamo problem, ja neku noć ukotim sebe, ono nešto se naskirao. Neće sa na oči, pa...
1: Pa vidi, i to je... Sad,
0: a nema ništa gore od toga.
1: Pa, moglo bi glupo zvučat, ali nadam se da neće. Mislim, definicija zdravlja po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da zdravlje nije samo fizički da te nešto boli, dakle potpuno psihičko,
0: kad je taj
1: san
0: u pitanju,
1: zaboravit
0: ću, važno je da kažem, dakle ono vrlo jednostavno je, ovaj, ako hoćeš da ono živiš dugo i normalno, u krevet bi trebao ići prije ponoći, spavati najmanje 7 sati, dakle to je minimum 7 sati.
1: Osam, trećinu dana, mislim, u suštini, je li čovjek potroši, evo, trećinu dana u krevetu, bi trebao, trećinu dana ovaj, u nekoj akciji u smislu na poslu i trećinu dana bi trebao provesti u nekom vremenu za sebe, za svoju porodicu i tako neke te aktivnosti.
0: Ali kako da čovjek ostane ono smiren, ovo svjetsko prvenstvo sutra, taj Katar. Evo, danas nema euforije, što je dobro, malo su, Švicarci su nas ono restartovali.
1: Neka su.
0: I neka su.
1: Neka su, dobro je.
0: Ali evo opet, dakle, opet ove kolege, molim, sa ostalih medija, nemojte dizati euforiju prerano. Dakle, evo sad ovi stručnjaci, stručnjaci, ovaj, oni su sad, ono, zmajevi, kaže, kad pobjedimo sutra Katar, mi znamo do finala s kim ćemo igrati.
1: Sve znamo.
0: Dakle, nema, mi sutra pobjedimo Katar, ide Amerika, kaže, znamo kako s Amerikom. Tako a je. Onda, kaže, nas čeka Norveška.
1: Tako je, pa će onda biti Francuska, pa...
0: E onda, kaže, ako izbjegnemo Španiju, kaže...
1: E, onda Njemačka će.
0: U četvrtfini finala sa Hrvatskom. Bože, sačuvaj. Ko kaže uopšte da ovaj, možemo mi pobijediti Katar?
1: Ja se nadam da možemo. Ako sad kaže
0: pa,
1: da možemo...
0: Govorili, ti si isti govorio da je Švicarska 2-3-0, kaže.
1: Nisam govorio. Ja sam govorio da je Švicarska 19. selekcija na FIFA-noj rang listi, da smo mi 62. To sam ja bio rekao.
0: 3-0 ovaj... si rekao. 3-0 najmanje, kaže.
1: Najmanje,
0: kaže, da će ga, kaže, Savo će ga dati.
1: Nisam ja. Yes. Ja to govorio nisam. Možemo evo vratiti program. Ja sam, Boga mi, bio vrlo onako... oprezan u predviđanju bilo kakvih rezultata. Evo i s Katarom, pitalo me dosta ljudi šta misliš ti, to nešto, ko će pobijediti, ta priča.
0: A ne, ono, ovaj, mi smo to znam. Gotovo završili, to
1: je... Ne bih ja to ništa
0: već
1: završavao.
0: Već kaže, spremamo se kaj za Ameriku.
1: Pa dobro, super je da se mi spremamo za Ameriku, ali ovaj, ne bih ja tako lako i tako olako shvatio našeg sutrašnjeg protivnika. Reprezentacija Katara, kako sam rekao i na samom startu ovog svjetskog prvenstva, jer sam pričao s jednim čovjekom koji je bio u Kataru dole, ovaj, doduše ne u fudbalu, u rukometu, ali družio se valjda i s tim trenerima, igračima i ostalo, posebno s ljudima koji su sa ovih naših ovdje prostora. Ovaj, on je rekao da Katar jako mnogo je novca uložio, posebno od svjetskog prvenstva, u razvoj fudbala u svojoj zemlji. Tako da, ovaj, Švicarci

0: Evo naš Amer kaže, Vjera, u pozitivu nikad ne treba splasnuti, također podrška našim momcima, to nam niko ne može zabraniti, pa ne može zabraniti, ali mi pretjerujemo, brate.
1: Da, mislimo
0: mi
1: da...
0: Mi smo šampioni...
1: Ko je ko mi?
0: Pretjerivanja. Naša euforija nema, isto od najmanjeg djeteta do najstarijeg u Bosni i Hercegovini.
1: Ali zanimljivo je bilo, evo, jutros kad su bili ovi naši mali drugari, pa si ih ti pitao ko će sutra pobijediti, oni šute.
0: nije Ovaj, neki igrači su nam ostali dužni u ove dvije utakmice svjetskog prvenstva.
1: Misliš na Demirovića?
0: A, mislim na Demirovića, pod broj jedan napadač je, brate. Ovaj, sad, ja sam malo sad analizirao sam ovu utakmicu sa ljudima koji malo više znaju od mene, pa su mi rekli, dakle, zašto Demirović ne daje golove. Dakle, on jeste napadač, ali on nije napadač koji može ono preći njih, ono, Messi, pa da pređe njih.
1: Da pretrči se, da izdribla.
0: Ovaj, on mora imati ono dobar iza leđa ono vezni red koji će njega da hrani loptama, to se u fudbalskom žargonu tako kaže, da dobije te neke upotrebljive lopte, a kao što je dobio ovu jednu protiv Kanade, ali nije dao.
1: Da.
0: Samo se potvrdila na moja teorija da o ofarbanim igračima, dakle čim je to ofarbano, ne očekujem, evo, jedan ofarban promašio 100% protiv Kanade, ovaj drugi crveni.
1: Ovaj.
0: Ima li još neko da je ofarban? Da.
1: Kaže moja mama, ovaj, ne daje čovjek golove, ne znam zašto ovaj igra. I mislim, okej, okay, mi je i ta logika, znaš, dosta ljudi ovaj razmišlja na sličan način. Evo, moja mama, realno, mislim da se i ne razumije baš nešto dobro u fudbalu, izvini mama, ako griješim. Ovaj, ali generalno, ako neko ne daje golove, ako ne služi svrsi, ako... Mislim, jasno je da igrač daje gol, ali da tim pobjeđuje, ali u svakom slučaju, ako ne služi svrsi, ako ne dodaješ lopte, ako ne upućuješ lopte u tu mrežu, onda...
0: Sad zvučimo kao ovi slušnjaci, dakle, nemoj, dakle, stani, ovdje, završavamo jutarnji, to je to, držimo se vi pčela.
1: Pčelice.
0: Pčelica, dakle, ovo, nemojte varati svoje partnere, dakle,
1: to
0: ovaj,
1: svakako,
0: posle čovjek moram pročitati poruku koju sam dobio, ovo zove, aha,
1: varelice.
0: Kad osuđujemo, kao meni je upućeno, kad osuđuješ valeraciju, ovaj, kao ono, ne vjeruj mi da su to moji stavovi.
1: Ne vjeruje ti?
0: Da, evo, sa mnom si 7 godina.
1: Dobro.
0: Svaki dan pričamo u skafu, nema šta ne pričamo. Dakle, mi što obradimo tema za jedno jutro, to...
1: Raznorazni, dobro.
0: To nema.
1: Od nekih gluposti do nekih ozbiljnih životnih situacija tako, i tema, tako je.
0: Moje stavove sve znaš, po pitanju ovoga.
1: Pa, po pitanju švaleracije toga.
0: Po pitanju
1: dobro,
0: švaleracije.
1: Dobro, da, znam.
0: Šta je moje mišljenje?
1: Evo, pa ono što,
0: sad,
1: mislim,
0: evo
1: ono što
0: sad imaš priliku da me matiraš, ono, šah mat.
1: E, sad, Emir ovakav.
0: Ovo ti je penal, bolji od Dua Lipice.
1: Ma, ovaj, a šta da kažem? Mislim da ono što ti govoriš u suštini u programu i vezano za brak i da je institucija i da si rekao ženi, ja sam, ovaj, meni je to čak tvoja supruga potvrdila da si rekao ovo, da se ženiš, da se ne bi razvodio, da nemaš namjeru nikakvu da se razvodiš.
0: Ja se ženim da se ne razvodim, dakle to je to.
1: Tako je. I ovo što govoriš da je brak sveta institucija, mislim, nije da ti sad hodaš ovdje po radiju i brak je sveta institucija, Andrej, znaš, brak, i to nije ta priča uopšte, ali kroz hiljadu nekih drugih primjera tvog ponašanja, pa prema svojoj supruzi, pa prema svom djetetu,

0: Evropu. I prema svojoj uopšte atmosfera kakva vlada, vidim ja, čujem po pozivima, nazovete supruga, nazovete klinac tamo vamo, ja vjerujem da vi imate zapravo jednu, možda ne idealnu, ali poprilično idiličnu poreću situaciju.
1: Čuj, a ne idealnu. Kako to misliš, ne idealno?
0: Pa možda ne idealno.
1: Pa to sad si otvario prostor za svi, kaže, znali smo, kaže.
0: A ne, pa ne, uvijek ima neke situacija, problema, nazovete klinacije, ovo je stari, ovo, ono, pa ne, čujem ja tamo nešto, posvađao se s nekim, pa neka djevojčica, pa tamo, pa vamo. To su neke, pa to, pa to, to kaže, možda nije ono sve.
1: Pa ne može biti sve, druže.
0: Pa to, pa to. Kao i svi drugi, mislim, živi se jedan normalan život. A što se tiče te švaleracije,
1: što
0: se tiče te švaleracije, prevara i sve te priče, ja ne znam jesu li ti primijetio, ali bilo je nekih žena koje su dolazile.
1: Ja nisam primijetio. Ne. Ne, stani, bolje ti je stani to. Ne, do slušanja i prijatno. Pusti onda kakvi žena, nema žena.
0: Nije nikakva žena
1: dolaze. Nikakvi žena
0: nije. Ne dolaze.
1: Vidi, sutra operacija Katar počinje u 7 sati na Hit FM-u, sve vezano za ovu utakmicu od navijača, gdje gledati u Sarajevu, sad se i zna, dakle sad se to sve ono profiliralo.
0: Jeste, izbirkali smo
1: se. Gdje, definitivno će Sarajevo, imamo velike šanse, imamo stvarno šansu da prođemo grupu. I imamo. Evo, dakle, znamo sve što je bilo u Brazilu, da ne bi želili ono kao opsaj protiv Nigerije, treba odigrati muški ovu utakmicu protiv Katara sutra, pokazati da znamo da nismo zalutali na svjetsko prvenstvo, da nas pobjeda vodi i dalje, da bilo bi dobro što sa većom gol razlikom, svaki gol u mreži Katara, naša šansa da idemo dalje kao najbolja treća plasirana, jedna od osam u narednu rundu takmičenja, tako da mislim da je ovo stvarno jedan penal koji treba iskoristiti. Zna to i Sergej Barbare, znaju to igrači, hoće li podneći pritisku, ja se nadam da neće, da su naučili nešto protiv Švicarske, oni su nam stvarno onako jedan mali šamar opalili. Da se malo dozovemo,
0: da se
1: malo skupimo.
0: Dobro smo igrali protiv one Kanade, moglo je još malkice, ali iskreno ja, evo sad iskreno očekujem ja pobjedu. Sad hoće li nam biti ta pobjeda dovoljna da mi ostvarimo ove snove naših ovih stručnjaka?
1: Pa se udaramo na Ameriku, ljudi. evo krenulo je. Već kako mi iz ono glasa razuma prešli smo u euforiju. Dakle, Katar, Amerika.
0: Pa ćemo onda dalje. Francuska.
1: Pa onda Francuska. Pa šta će Mbappé. Ajmo korak po korak.

Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta

0: 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: pozvati na 061 010 030, naš Viber broj, i javio nam se Nermin koji je zamolio da čuje Divno je biti nekome nešto od Latina. Kaže, meni i mojoj Amri je godišnica braka. Opa, čestitam Nermine, neka vas samo ljubav u životu prati, a mi ćemo u mini koncertu samo za vas slušati dvije pjesme grupe Latino. Naravno, prva je ona koju ste vi tražili, a druga je Gdje je ljubav, tu si ti. Uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

uveče, a u poslijepodnevnim satima ovako lokalni pljuskovi i grmljavine. Međutim, iza 6. jula se stabilizuje vrijeme, ali ne onako kako mi mislimo i želimo da se stabilizuje sa normalnim ljetnim temperaturama, već upravo drugačije. Kiša, kiša, kiša. Eto, rashladit će nas malo, godit će nam, sigurna sam, ali dobro, ovo ljeto meteorolozi su i najavili da će biti vrelo, tako da neće izostati ni tih lijepih sunčanih dana, pa evo, uživajmo i u toj kiši kada nam dođe.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2. i 3. jula razmatraće zahtjev SNSD-a za ocjenu ustavnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Riječ je o odredbi o neizvršavanju odluka visokog predstavnika po kojoj je ranije osuđen Milorad Dodik. Sud će odlučiti da li uopšte prihvata predmet, a eventualno razmatranje merituma moglo bi predstavljati pravni presedan u Bosni i Hercegovini. Sektor trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2025. godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što je 84% više nego 2016. godine, pokazala je analiza Finansijsko-informatičke agencije. U sektoru radi više od 89.000 radnika, a neto dobit iznosi 1,79 milijardi maraka. Najveći dio prihoda dolazi iz veleprodaje, dok izvoz učestvuje sa svega 2,6%, što ukazuje na prostor za dalji rast i jačanje konkurentnosti. Direktor Agencije za identifikacioni dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević poručuje da Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine pokušava osporiti nadležnost ideje za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa. Naveo je da je to oblast jasno uređena zakonom i da je nadležnost na državnom nivou. Odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka nazvao je politički motivisan.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

Osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

para, da ne spominjem broj, i povukoj damu na 18 smrta vladam Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao